0: 0206 006 008 008 0206 006 006 008 008 0208 0206 006 006 008 008 0208 0206 006 006 008 0208 0206 006 006 008 0208 0206 006 006 008 0208 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 0206 006 006 008 record yet, The Warning, produced by Hammer of the Last Two.
1: Predict your enemies.
0: And take the war to them.
1: And take the war to them.
0: Hey, 0266-008808. What's up, me? Send me a voice note. Let's go.